Alice Babb skulle på prøve dine vinger. I want to know what love is, hunger Shirley Bassey.

Ja, der war also I'm in love again. Fats Domino. Og den følges ut av Count Basie med Who Me.